Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Samit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Gdje god se nalaziš, El Radio je i na internetu. elradio.me.
1: She's crazy like a fool.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija. 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Samit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Merc stiže u Crnu Goru. Berlinski proces prilika za novu potvrdu evropskog puta. Ambasada Ukrajine zahvalila Crnoj Gori. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet, kazala profesor dr. Gordana Đurović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U godini u kojoj Crna Gora nastoji da napravi završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, intenzivirana je i diplomatska aktivnost. Crna Gora prvi put predsjedava Berlinskim procesom, inicijativom pokrenutom 2014. godine na inicijativu tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Summit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, a otvorit će ga njemački kancelar Friedrich Merz, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori je uputila zahvalnost Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore nakon što je iz tog resora saopšteno da se pridružuju zajedničkom saopštenju diplomatskih misija u Kijevu, izražavajući zabrinutost zbog prijetnji Ruskog ministarstva vanjskih poslova upućenih diplomatama i stranim državljanima u Ukrajini. Na zvaničnom X nalogu Ambasade Ukrajine je podijeljen post Ministarstva vanjskih poslova uz poruku hvala veliko. Nakon što je premijer Spajić prije dvije sedmice najavio euro model, iz vlade i dalje nisu predočeni detalji plana koji podrazumijeva izmjenu 6 zakona, niti su ti zakoni još stigli u skupštinsku proceduru. Da je izostalo poštovanje procedura, ukazala je i profesor dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. U razgovoru za Pobjedu Đurović naglašava da niko nije protiv podizanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euro model predložen bez dovoljno informacija, procjene uticaje na budžet i bez socijalnog dijaloga. Bilo je pak za očekivati, kako je dodala, da se u predizbornoj atmosferi izađe sa ovakvim prijedlogom. Crna Gora od 20:45 na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija sa jasnim ciljem da nastavi pobjednički niz i napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mjesta u grupi C2.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci. Preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je Pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTA, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost. Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim trijumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 97.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli. Egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš, dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Zima ne čeka, a vi... Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing L Radija.
5: When I first saw you,

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za 2 osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesete mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Marketing L Radija.
6: Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team El Radija 069 020 010.
7: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Brisel priprema mapu puta koja bi mogla ubrzati put Crne Gore u EU. U stručne škole upisano 5370 đaka, u gimnazije 1717. Vozači pred zidom zbog šengenskih pravila. Tuga u crnogorskoj košarci, preminuo 22-godišnji sudija Branko Šarić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije kraj mjeseca. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta za države koje žele da budu dio evropskog bloka. Svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Podsjetimo, vlada Crne Gore već je navela da je njen cilj da pregovori sa Evropskom unijom budu završeni do kraja ove godine, a članstvo ostvareno 2028. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podaci informacionog sistema crnogorskog obrazovanja pokazuju da su i ove školske godine đaci radije upisivali srednje stručne škole nego gimnazije. Na konkursu za upis u prvi razred u crnogorske srednje škole upisano je 7087 prvaka. U stručnom obrazovanju je njih 5370, odnosno 3/4 svih upisanih učenika, 75,8%. Za gimnazijske programe opredijelilo se 1717 učenika, što čini preostalih 24,2% od ukupnog broja upisanih prvaka. Ove podatke je pobjedi dostavio Centar za stručno obrazovanje. Prema njihovim podacima, rast interesovanja za srednje stručne škole rezultat je predanog rada na podizanju opšte kvaliteta, savremenosti i privlačnosti ovog sistema obrazovanja. Ove škole, kažu oni, nude učenicima brz i siguran prolaz do tržišta rada, ali istovremeno daju i odličnu teorijsku i praktičnu bazu za nastavak školovanja na fakultetima. Sekretarijat Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u EU, razgovara sa privredom i nastoji da pitanje zastoja i uslova na granicama otvori kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTE. Razumijemo zašto je ovo pitanje važno za vozače kamiona, ali na njega ne gledamo samo iz njihove perspektive. Gledamo i kakav uticaj to ima na trgovinu i svjesni smo da to stvara određene tenzije, probleme i prepreke na granicama sa Evropskom unijom, rekli su iz CEFTE, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Oni navode da pokušavaju da ovu diskusiju otvore i kroz različite mreže u kojima CEFTA učestvuje, makar kako bi povećali svijest o važnosti rješavanja ovog pitanja. Crnogorska košarka zavijena je u crno nakon vijesti da je u 22. godini preminuo košarkaški sudija Branko Šarić. Mladi Kotoranin izgubio je život nakon što mu je pozlilo tokom prijateljske utakmice između Teoda i Vukova u Tivtu, ostavivši u šoku porodicu, prijatelje, sportske radnike i kompletnu košarkašku i sportsku javnost. Fudbaleri Srbije poraženi su i četvrti put u novom izdanju Lige nacija. Holandija je slavila 2-1 i ovim triumfom je povratila šanse da se prvog mjesta ode u četvrtfinale, pošto sa 8 bodova dijeli lidersku poziciju sa Grčkom, koja je sinoć odigrala bez golova sa Njemačkom. A Gonzalo Ramos je ponovo bio heroj Portugala. Napadač Milana je srušio Norvešku 2-1. U istoj grupi Danska je dobila Wales sa 1-0.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarajc.com i broj 069-377-977. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrne.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: emisije El Radija. Tačno minut.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Istraživanje javnog mnjenja o medijskoj pismenosti. 40% građana dijelilo vijest za koju se ispostavilo da je lažna. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koja im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Gotovo 80% građana Crne Gore smatra da može da prepozna propagandu i pristrasnost u vijestima, dok je 40% već podijelilo sadržaj za koji se kasnije ispostavilo da je lažan ili obmanjujući, pokazalo istraživanje javnog mnijenja o medijskoj pismenosti. Istraživanje za potrebe Agencije za audiovizualne medijske usluge sproveo Ipsos od 26. maja do 17. juna na uzorku od 1013 ispitanika. A rezultati istraživanja su saopšteni danas na konferenciji za medije. Istraživanje je pokazalo i da televizori pametne telefone koristi više od 90% građana, dok je korišćenje kompjutera u padu. Građani od društvenih mreža najviše koriste Facebook i Instagram, zatim YouTube i TikTok. TikTok je i najbrže rastuća društvena mreža. Građani najviše vjeruju informacijama koje dobijaju kroz lične kontakte, 75%, a najmanje društvenim mrežama, 34%. Indeks medijske pismenosti na skali od 0 do 25 iznosi 12,16, što je gotovo identično rezultatu iz 2023. godine, kada je iznosio 12,21. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice dr. Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Uključi radio i upusti se. El Radio 974.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori.

0: Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece koje je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da nijedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radio.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnova na 1901. godine.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju nejasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da ni jedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenario najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Radio koji najviše voliš. El Radio. El Radio. 974.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Zašto vlada od roditelja traži uplate za djecu koja ne borave u vrtićima? Nizozemska dala zeleno svjetlo za zatvaranje više poglavlja sa Crnom Gorom sredinom oktobra. Senatori podržali Orović da bude rektorka. Dobar dan, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. Iz predškolskih ustanova ovih dana pozivaju roditelje djece kojoj je uvođenjem obavezne vakcinacije kao uslova za boravak onemogućen odlazak u vrtić da uplate mjesečnu naknadu. Osim što je ovakav zahtjev za rubriku Vjerovali ili ne, pozivam premijera Milojka Spajića da roditeljima objasni zbog čega se od njih traži plaćanje usluge koju njihova djeca ne koriste, kazao je Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Kao roditelju ne jasno mi je zašto bih predškolskoj ustanovi plaćao uslugu koja nije isporučena mojoj djeci. Iako je državni budžet u velikom minusu, uvjeren sam da uplate roditelja ne mogu riješiti problem državnog duga. Nedopustivo je da roditelji istovremeno snose posljedice zabrane boravka njihove djece i troškove obroka koje im ustanova nije pružila. Pozivam vladu da preispita ovakvu praksu i obezbijedi da ni jedan roditelj ne plaća uslugu koja njegovom djetetu nije pružena. Finalno, gospodine Spajiću, ne možete djecu ostaviti ispred vrata vrtića, a roditeljima naplatiti njihov prazan tanjir, zaključuje Damjanović. Crna Gora očekuje da bi sredinom oktobra mogla da zatvori još najmanje dva pregovaračka poglavlja, a podršku tom planu daće i Nizozemska, čije je zeleno svjetlo nešto ranije izostalo, zbog čega između ostalog Crna Gora nije u septembru zatvorila ni jedno poglavlje, iako je takav scenarijo najavljivan od strane vlade. Naime, kako piše Pobjeda, zvanični KAG donio je odluku da podrži zatvaranje više pregovaračkih poglavlja Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana najvjerovatnije 13. oktobra. Senatori Univerziteta Crne Gore podržali su danas na sjednici kandidaturu profesorice doktorke Irene Orović za buduću rektorku najstarije visokoškolske ustanove, saznaje Pobjeda. Kako procedura nalaže, Senat prijedlog kandidata šalje Upravnom odboru na izjašnjenje. Odluka Upravnog odbora je konačna. Na konkurs za izbor rektora prijavila se samo aktuelna prorektorka Orović. Italijanski tenisar Jannik Sinner zadržao je prvo mjesto na danas objavljenoj ATP listi. Novak Đoković je ostao na 11. poziciji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Because I gotta have faith.
1: Marketing L Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
6: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Oh, those Russians. Vozimo te lagano. Vozimo te.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.